נמשך לרגליו, כל ברך ויכרה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך, כל כתר יושלך לרגליו.

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right? Hi.